0: découvrez et redécouvrez les souvenirs avec votre radio.
1: RCL.
2: RCL.
1: RCL.
2: La web radio locale.
1: La web radio locale.
3: Ezalaki mokolo moko na kati ya ekuke ya molayi. Moseka ya talo azalaki kovanda na kati. Mboka moko ya musika, bato mingi babandaki komeka kolinga ye, kasi mutu moko te akokaki kosepelisa ye. Mobali moko alingi ameka esika oyo bamisusu bakokaki te.